Hey yo, la de pire plan de din combinatie. Moi nu te-ai gutat cu nolas hopu in alibi. De ca Iisus Christus dau midri. Iisus Christus e libi. Ala sa imdu. La tec masra ini ati. Iusir mo shita. Wan kei kidei.